0: بهذا العالم آتي نسمي آتي جنتي نسمي لغاية تاوهي ونسمي أمواتا آدم أفضل ديو كو نبدا آتي نسمي آدم أفضل ديو كو ثم نعود مرة أخرى إلى عالم الحياة بينا لا تفضل واسم اسمي آتو بدا سمي ثم نغادر هذا العالم آتو أكبر فايل فنصبح أمواتا أوات أكبر تندوكو ثم نعود مرة أخرى لأن آتو أكبر لك سي في عالم الحياة الأبدية سير اسمي لأي لاي لاي تيوني نيوكو ما يقول تعالى tori oro olon ba to ba wa so ninu alukwa ni kere so du ba kora kwa se pa 2 aya 28 olon ni ke ba da ki buru na billahi be wele be ma se ai gba gbo so olon ba yin wa kuntum amwatan ubedele okule je si adayin ti o se mi lara yin ngba te ti wa si laye ta dan bi adan yin si okule je tele fa ya kum won lo ba won su aso yin dalaye o pede e da ta da si laye thumma yumitukum layna oloba yi yo to wa pa yin e wa ku ta ba pa yin tan e ma benu sare thumma yuhyikum layna olodun wa ji dide leyin ku thumma ilayhi turja'u leyna odo ile wa tun pada si Quran chapter 2 verse 28 itoma ni ere awon ba wa nsalaye pe itoma na ni pe ai annana kunna muwatan qabla an natiya ila hadhi dunya ku ni wa kato wasila ayita wa mbe kuma intakolna na alam li mot ila alam li hayat dunia awaku ni agbaye ijuku wasi agbaye semita wa mbe kuma nantekil maratan ukura ila alam li hayat layina awakbada si semi agbaye isemi dinu hasa yoma li kiyama ki olon ba li ki ola ko le se isiro fun a lojo gbinda kiyama thumma na'udu ila allahi ta'ala awa pada sodo olon won ni fakannana oda bi gbinda nso ni pe awa ise wa lanu ahya a pada nse mi fi alam dhar ni agbaye igba ta wa bintin ni baradi baba wa gba adam alayhi salam kaduwa bosi apo bi awon mama wa kaduwa bosi agbaye semilaye kaduwa pada lo si inu sare kaduwa jinde kunu sare ka wa gbesan lodo olohun ko ati be atara be awa lo semi kein emi gbere to si ku leyin e ma ona ni isemi alikiyama oni opin isemi fun omaniya ile ni oko akoko ti a ba nsoro nipa iku ni ati nbo nu bi ta ati nbo onu ya ju wa niyen kasima yi pe a ku nibe o tala fe fijo si la fijo leyi tori bi alaye ta nse lo lori oro ku ati atake dafa wani tabawo aya ti ake suratul mulk aya le keji ke ba so fa a ri pe kodama Allahu ta'ala li mawta lil hayat Allahu ba ti gbolo iku siwaju gbolo semi alladhi khalaqa li mawta
1: والحياة.